0: o se ora ma bofra de fie yare
1: ma bofra de fie o yare
0: mbuo ori hunu ayaya de toto
1: o yare mbuo a ori hun ayaya de
0: e yi munso na o se ne se me ba ma besane yade
1: me ba ma besane yade me ba
0: mu motwe na osra fo so oha supenino bua se no se ura men se se o shame mi susha ase na ka asem no nko ma ba bofra no ho me ye ne ten ento aso na no be ne ten na na men so me ye onipa me wotumi ase na me wo asra fo wo mase na me si oyi se ko a oko na me se ofofro se obi ofofro bi se bra oba men se makoa me se makoa se yeye ya oye eyi mudu na yesu te no eye no wanwa na ka chire words wa odi na chire no se no kre me se mo se israel mpo ni munu jidie kesia eti se yi
1: nukure haa eradia semu ni ampa ase nukure israel mumpo mi munu jidia eti se yi israel mumpo and jesus is the one talking now heard from genesis obviously wasi mi munu jidia eti se jidia bede eti se yi wasi mi mi she tumi ase wasi mi tumi wum tudi kasa abisi ya nuna ya jumedia ya friend eradi kasa haa ya jina so de bro se wasi tina munu hi ase nipa kasa nso so ye ja wa ne so be fe ni wo but se rade kasa itwa kasa biye mu ina no pe ye pese hwe osra so oha ose babo fra bi de fie o yare embubu so bo mbubu ani de no
0: emvane se romantism
1: aha
0: ahututu
1: mbubu
0: ana ahututu o ba ya na
1: e na se kitu embubu no
0: enzi otokura de wo mu ntimi mbie mi ti chiri obi de banage ti chiri na so na ya ya de do
1: anti ya ya de do ti wabubu ti mbubu aha okay ti sai ya de we nye ne ya de acheri so abushia eno na ya ba so go ya re de fia wo ntimi sere wa besin na na fa won sakoto no so ena yesu se meba na ma besa ne ya de Yesu si mwa wako no ape ene ura ni se ura ude misro wa papa misro emefi ho ujina kaha kaa semu no nku na makuwa humba ene di visemi wankofu wa mshema se mekache uisi wankwa nuko uisi yiyia nwa ye tipijidi se Yesu shene suyanfu no ano se ah ya ni wangwa papa mwasi hey saji diwe mingunu bidawu se ujina hana wakasa na beye juma si izwe mpubisi ebushi ya Wonso so ebi besi o wabrabom. Wabrabom ebi besi se o no bia. Ebi besi. Nyagidie wo Nyankopon asem. Asem na atumi wo mu. Ka asem no nko ada. Osofo ye nko.
0: Papa nya min jira ye tie fo. Jai papa bishop. Ya papa bishop Dr. Yawusu
1: Ansa. Sa, oje wo supa.
0: Na me chia ma ata anzo so.
1: Ata aje wo supa.
0: Ma ofori ata. Ya mama e baba zye bana kwa ba
1: aha
0: eja ya bo kwa ba
1: wabedru ne dura oni ya basu ni waba wabre bebe bi
0: wabre bebe bi na zozo bedura ho machi no na papa yo hwe shira wate because o do rate so for program ni ntia ye di we ya to so no ye e rade kasa e wo tabura
1: laji
0: Papa na me de asemu yi sisu se there are men ye won nipa bi ho a itimi ma onyankopon kasa
1: ye won nipa bi wa tuma nyame kasa mpa
0: o musa
2: Jimmy FM
0: Samuel Obebia soro ko busa ewrade hwehwe ewrade na nso ewrade amwa no so obetia eti na ye catch de wo bi se omfa nani enchire tabura Ye papa eba ho
1: alaji ho no
0: omra ye papa bishop eba odi ani mama urade akasa because there are some people when you get close to them urade be kasa and say papa yi na bofra yare eno obe yesu chen no simura